Eve, taka se počinava sabota. Bez mnogo mislenje, samo go puštaš Mobis i go slušaš na radio sa Lift Me Up. I već je denot se misti po svoj merak. A ako ne uspije da se dogovoriš so bliskata ličnost, kada za prodložen vikend, da li na planina ili pokraj voda, to je minus za nego i plus od za tebe, gi sklopje tva Bonnie Lozano. Men in

28.8. Taylor Swift je ima vmesa Uplight. Kanal 77. Koja je ličnost na koja možeš da i kažeš da si dobil milion evra i pak da ti kaže, ama ajde te mulam, ne me zafrkavaj. Imam jedna neverojatna prikazna od lotarije koja je slušnjeme za kratko, pa baš mi interesira koji nema da ti poverova deka si dobil milion evra. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Marea, Ocean Girlski na 11 minuti po 9, ali bo jedna malku poinakva verzija ovoj pat. Znaš koga ke kažeš doma, samo na brzina ke sredam nešto i posle jedan čas se ušta si v akciji. E pa za takve momente ne treba magija za da gi završime rabotete kako što treba, neli? Takva jedna dojadja Lady Gaga v momentov na radio je tuka sa Abracadabra.

Bruno Marsova. The Lazy Song je na radio. Zdravo. I ovde dojde vreme nije da se pozdravime, da si posakame ubav i prijatan den, ki ti posakam ubav ostatok od prodloženijat vikend, a nova sredba na radio ke zakažem ponedelnički, normalno vo 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска сабота, 29. август 2026.

0: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od groz strunica.
3: Vinarija Stubi. Vino kojeg ispojuva minatoto i dninata. Sobrano od sobstveni luzovi nasadi, od antički od grad Stubi. Tradicija, spakuvana vo šiše polno vina. Šiše, polno strast za životot.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Канал 77. Максимум музика.